0: Angel 96.1 FM.
1: Nkutena. Kasi mwen tiyo sudi siyanko. Nkutena. Wana waho manasuna. Mami mkwa waho manasuna mene. Douglas. Oibu ati se. Ibi ya possible. Kacha kwami ya jisi nkutunya na wati.
2: Mpa nkutena mpa ya nunu mpa ntarasu.
1: Wede adili ya diya mpompo. Tiyo hiyan nunu mkutu ro. Ebe don the trouble now say we are simple. Anyway. Dogra agboya amane nkomo ni bi nyade ja ni nyina so se hwani eti update yen sa defilement case ya ye kan ya ya se

Anta matu nyame. Asi abi ya nyame. Ya bi awu tu husuno. Ya ni mwa wase. Hii.

Jatu atumade na soda maa ya tefo. Jatu atumade na soda maa ya tefo.